Velkommen så kan si godt tak hos Natalia говорит. Velkommen så